bersama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraihkan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: pendengar disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Stream RTM Klik untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua hebat.

0: Sumi Gampor.
1: Perintah Sabah Bupati Lombus di program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur Datang DT. Pindah Lombus di Menteri Kosinan Sabah, program DT meningkanan tinggi saman menghub mengkikian di Tonga Susah. Lelobi peganakan di Asribat Konwan, Om Lumansan kopiut penghupan dat perintah. Mentok tahun diti, perintah popotongko program diti, lelobi kumat peganakan pengen id labus kakadayan Om Adalan Masikin.
0: Sumi Gampor. Bila termataram kemangsaan 2002 bermanam.
2: Kami serangan Om Hidi Takau ida babayan pinataman taraw kabangsaan 2002 na pedemanom kabihan dat titi kapamaramitan dat taraw kabangsaan taun bayna. Mantok kapailaan taraw kabangsaan remitan dat katalunah padem isa tulan kawalut manikid taun. Remitan dat paintong kapagun, panakatan dat o simbayan dat kapangigitan dat memerintah mantar labus toy kait manaladad

Yunus, mangkat kampung Dengiloang, bagang atoku kain sanai tengah balut mungkin nangau kasalimbahan dah beres desun, kuhai aramai bo.

0: Yang berbahagia, Dato Ashraf Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka,

Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramuknom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema hitu apa yang talang pokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi Likawin Rakyat Akala Prakan Sayan Madani Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun Ondok Sino Rabuval Keadilan Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio Yuhino Apakalu Rakino Soyo Kawin Rakyat Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani Rayus Asal Pra Logo Rasmi Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Pramunong Imintaran Nahondo Pondara Longon Kakaton Pat Ambaca Ra Rukun Negara.

Kansen Oro Malaysia Hara Oro Hitu Kepekekah Operamonom Hari Bulan Sila Kasiam 2000 Dongo Operamonom Kosona Pandayan Taka Tukir Oro Malaysia Rakosona Puan Taka Yohino Oro Sino Sejarah Itu Rakosona Simpungan No Persekutuan Tanah Melayu Sabah Am Sarawak Ralom Nambaal Rarondo Pemahunan Kapam Negara Nakabahu Ininggalan Anda Malaysia On perakulanon Oro Malaysia salakaya kerakosan Oro Sino Raklenda Hino pono rakosan pemahuangan Ra Awar Lakono Asuang Nahayaman Am Asuang Lansan Am rakosan akunan no wilayah-wilayah rakosan Nambaal Ra Malaysia Nambaalan Ra Malaysia salakaya rakosan Winaalan Ralom Timpu Ariwi Hino inayak proses pahayaman am panutunan Nakaya rakosan Nangkiningo Rarahu-rahu No ulun nasuangan Sabah Am Sarawak Asunggait Rakoson Pembaalan Da Persekutuan Nakabahu Am Koson Rapa Atau Pramonom Hari Bulan Sila Kasiam Sa Ngaribu Onom Ngoparam Talu Malaysia Rakoson Puporno Rakoson Bina Alan Persekutuan Rakoson Nanimpung Rah Tanah Melayu Sabah Sarawak Am Singapura Rakoson Nambaal Rah Persekutuan Malaysia On panakulanon Singapura rakoson iningkual ra Malaysia hara upok sa 1900 onom ngoparam limo.

Intarahino Malaysia Rayu Sidminko Tarondo Pamahunan Ra Asuang Nan Salinut Kaum Agama Am Kolayan Hino Nakayar Koson Sabah Am Sarawak Nangiwit Ra Identiti Sejarah Am Sindalom Nukayahan Nu Uluno Hino Nangiwit Ra Asuang Somok Ra Malaysia On Panakulanon Kula-kula Nga Upok Wahu-wahu Hitili Asuang Inayam Nanduli Asungai tra MA onom ngoparam talu yahino pampataran Malaysia sa ngaribu onom ngoparam talu inayam no ulun naswangan hino nangiwit ra perintah nahilong sahuli ra pampataran Malaysia sa ngaribu onom ngoparam talu MA onom ngoparam talu pahayaman hino ra kosan nangiwit ra pampataran Malaysia MA onom ngoparam talu randalom no ra kosan pina unsop ra Perlembagaan Persekutuan Yohino Perundangan Asawat Rah Malaysia Parlimen Malaysia nangakun rarang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2002 Pramsa Ra Operamapat Hari Bulan Sila Kopramruh 2002 Pramsa Pamandangan Hino Mayara Rasmi Naponsapan Ra Definisi Asungkaita Orang Malaysia Ampak Pataran Malaysia Sa Ngaribu Siar Ngatus Onunga Pram Talu Ralom Pekara Atus Onunga Opor Ruo Perlembagaan Persekutuan Nalipos Perintah Perpaduan Nasau kera perintah Majlis Khas Nakasali telih ninggalanan dan Majlis Khas Perjanjian Malaysia sak ngaribu siam ngatu sak nomong operam talu kina onse inggalan no tina mimis naik taraf ra struktur operasi nasau kera Majlis Tindakan Pelaksanaan Pempataran Malaysia sak ngaribu siam ngatu sak nomong operam talu MTMA onomong operam talu Ini abah hurahino asuang pahayaman am akunan lebihna alan am hino penurakoson rayus inayam am paalim raino hino nakaya rakoson nakasail hitili yo hino penyerahan kuasa kawal seliah lutuk gas akunan JKR Sabah am Sarawak nasau kera upis teknikal yo hino perintah persekutuan nanak rakuasa apakah boleh mengakun da projek kesingkatan infrastruktur persekutuan suku Raloho 5.6 juta ra upis kerja raya JKR Sabah am Sarawak amika pono angkuliman ra akunan no Putrajaya. Soi karahino nemarwangan da peruntukan intrim penakan khas perkara atus operam rodi. Yohino napasingkot da siung penakan khas tahunan ra Sabah am Sarawak mayara intrim. Ayu pinalan yahino garis panduan tanah riza persekutuan Ampoyo pindaan akta lembaga hasil ralom negeri LHDN sak 1995 yahino nanangakun ra unsapan wakil rasmi intra perintah Sabah am Sarawak asau kra ahli lembaga pengarah LHDN kosan bahu-bahu hitilipono rapaat dan pengurusi ram mesyuarat majlis tindakan pelaksanaan pampataran Malaysia sak 1996 TMA Onom Ngoparam Talu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nangakun amaruang ra kerusi Parlimen Nusaba Am Sarawak am hino valin maya pindaan perlembagaan lako hino napo maya puyo ra pindaan perkara apat ngoparam onom perlembagaan persekutuan ra pono iviton da Parlimen ra pengalapan da sungkur majoriti ruoh pertalu ra Parlimen ayuk inayam iya hino kajian sahuli panakan khas perkara atu soparam ruodi perlembagaan persekutuan Papirot terpahampinan lolot pemaruangan da perjawatan ayuk borniusasi perikmatan awam. Jadi kaya pagakah, hino ondok wina alan lo perintah rapaat traino. Jadi, pengkeli ulion taka numahu ikapnya pandai taka am itaka alan sanda kawit lakau anyi bidakan sayan apapirot da kepercayaan pas sindanganan ampahu hubungan rakawi ulun nesuangan amahun ram Malaysia. Kansai Nor Malaysia 2002 Pramonom Ka Onom Ngopor Am Talu.

episod kedua pula berbeza tapi bersama Sketsa Labuan Mat Dara khas sempena Hari Malaysia 2026, lakonan daripada DJ-DJ Perak FM, Perlis FM, Kelantan FM, YFM dan Labuan FM bersiaran esok 17 September jam 2:30 petang.

0: pedalaman
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
3: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam berita Keningau FM edisi Rabu 16 September. Bayaran khas RM1.5 bilion kepada Sabah disifatkan sebagai perkembangan positif, namun bukan penyelesaian muktamad terhadap tuntutan 40% hasil bersih negeri ini. Ahli Parlimen Persiangan, Dato' Seri Arthur Joseph Kurup dalam satu kenyataan berkata, bayaran itu perlu dilihat sebagai langkah interim sementara rundingan bagi mencari formula baharu terus dilaksanakan. Pendirian Sabah kekal teguh untuk menuntut hak 40% seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan Kerangka Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Mengulas penambahan jumlah kerusi Parlimen bagi Sabah dan Sarawak, Dato' Seri Arthur berkata, sebarang persempadanan semula perlu mengambil kira faktor taburan penduduk, kesukaran akses ke pusat mengundi serta potensi ekonomi, khususnya bagi kawasan pedalaman seperti Persiangan. Pelaksanaan subsidi diesel bersasar bukan bertujuan menyusahkan rakyat, sebaliknya memastikan peruntukan negara disalurkan kepada golongan yang benar-benar layak. Ketua Angkatan Muda Keadilan Sabah, Zaidi Jatil dalam satu kenyataan berkata, kerajaan masih menyediakan subsidi bahan api kepada rakyat yang layak. Namun pendekatan penyasaran diperlukan bagi mengurangkan ketirisan dan memastikan subsidi disalurkan itu tidak dinikmati pihak yang tidak sepatutnya. Zaidi mengakui bahawa mekanisme subsidi bersasar perlu mengambil kira keadaan dan keperluan rakyat Sabah, khususnya mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. Beliau mencadangkan supaya budi diesel ditambah baik, termasuk meningkatkan kuota, memperluas kelayakan serta mempermudah mekanisme permohonan bagi mengelakkan golongan yang benar-benar memerlukan tercicir. Kementerian Kewangan, MOF, sedang mengadakan jelajah belanjawan di seluruh negara. Ia bagi mendapatkan pandangan industri, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan rakyat untuk penyediaan belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2, Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, jelajah itu membantu kerajaan memahami keperluan utama setiap negeri. Semua pandangan yang diterima akan diteliti dan sebahagiannya dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam belanjawan 2027. Jelajah belanjawan sebelum ini turut diadakan di Sabah dengan tumpuan antaranya sektor ekonomi biru. Misi Pacific Partnership 2026 di Sabah melabuhkan tirai selepas 2 minggu pelaksanaannya melibatkan pelbagai program termasuk bantuan kemanusiaan. Panglima Angkatan Bersama, Lieutenant General Dato' Seri Tengku Muhammad Fauzi Tengku Ibrahim berkata, Angkatan Bersama berperanan menyelaras penglibatan pelbagai agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan dan komuniti tempatan sepanjang pelaksanaan misi berkenaan. Antaranya projek menaik taraf infrastruktur DSK Babagon Toki dan Klinik Kesihatan Telipuk. Selain program kesihatan, latihan pengurusan bencana serta aktiviti bersama komuniti setempat. Sementara itu, Komander United States Pacific Fleet, Admiral Stephen Thomas Coyle berkata, kerjasama itu turut memberi penekanan kepada peningkatan keupayaan operasi bersama dan pembinaan kepercayaan antara negara peserta. Sabah dipilih lokasi penganjuran tahun ini dengan penyertaan 9 negara dalam pelbagai komponen operasi dan latihan. Masyarakat di negara ini diseru supaya sentiasa menghormati sensitiviti agama dan kaum bagi memelihara keharmonian serta perpaduan rakyat. Pengerusi Sabahnet, Datuk Azman Haji Ruslan berkata, perkara berkaitan agama perlu disampaikan secara berhati-hati kerana Malaysia terdiri daripada masyarakat berbilang kaum, agama dan latar belakang. Mengulas mengenai ucapan yang tular dalam Perhimpunan Agung UMNO, PAU baru-baru ini, beliau berkata sesuatu kenyataan mungkin mempunyai maksud tertentu. Namun kesannya terhadap penganut agama lain juga perlu diberi perhatian. Menurutnya, masyarakat Sabah amat menghargai keharmonian dan semangat kekeluargaan meskipun berbeza agama, bangsa serta bahasa. Terdahulu, Dato' Azman menyempurnakan program penutupan sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia Peringkat Sekolah Kebangsaan Bunga Raya Keningau. Beliau memuji komitmen pihak sekolah, Persatuan Ibu Bapa dan Guru, PIBG serta komuniti Mukim Bunga Raya dalam menjayakan program tersebut. Katanya kerjasama semua pihak berjaya menyerlahkan semangat patriotisme, kemuafakatan dan kecintaan terhadap negara dalam kalangan warga sekolah serta masyarakat setempat. Program berkenaan turut diisi dengan pelbagai aktiviti termasuk kembara merdeka dan pengisian berbentuk pendidikan bagi meningkatkan pemahaman murid mengenai kemerdekaan dan Hari Malaysia. Kementerian Dalam Negeri KDN menyasarkan semua agensi di bawahnya memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan AI dalam tugas hakiki bagi meningkatkan produktiviti, kecekapan dan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sasaran itu merupakan sebahagian daripada pendekatan AI for KDN, KDN for AI yang dibangunkan sejak 3 tahun lalu. Menurut beliau, tahap kesiapsiagaan warga KDN untuk menerima dan menggunakan teknologi berkenaan kini mencapai 75%. Katanya setiap agensi termasuk Jabatan Pendaftaran Negara, JPN dan Polis Diraja Malaysia, PDRM perlu menterjemah pendekatan itu mengikut fungsi masing-masing. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Perhimpunan Bulanan KDN. Pada majlis sama, KDN turut melancarkan AI Digital Human yang membolehkan orang ramai mengemukakan pertanyaan berkaitan kementerian dalam pelbagai bahasa. Inisiatif itu dijangka memudahkan urusan rakyat serta menjadikan perkhidmatan KDN lebih mesra pengguna. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimit. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat dan Assalamualaikum.

0: bersama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraihkan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Santai Petang.

Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Palima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

0: Berita sepenuhnya. Rakyat negara ini perlu terus memperkuku perpaduan sebagai asas kekuatan serta masa hadapan negara yang lebih makmur dan berdaya tahan. Seruan itu disampaikan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Dato' Sri Fadila Yusof menerusi hantaran berasingan dalam Facebook masing-masing bersempena dengan sambutan Hari Malaysia hari ini. Menurut Dato' Sri Ahmad Zahid, Hari Malaysia mengingatkan bahawa kekuatan negara terletak pada kesatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya dan latar belakang. Jelasnya perbezaan bukan penghalang, sebaliknya menjadi kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Sementara itu, Dato' Sri Fadila berkata semangat pembentukan Malaysia menuntut komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963, MA63 terus dihormati dan dilaksanakan dengan Sabah dan Sarawak mempunyai tempat yang penting dalam sejarah serta masa depan Malaysia. Usaha memperkukuh federalisme melalui kerjasama antara Kerajaan Persekutuan Sabah dan Sarawak juga mencerminkan bahawa Malaysia akan lebih kuat apabila setiap wilayah diberi ruang untuk berkembang, setiap negeri didengari dan hasil pembangunan dirasai secara lebih adil. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datu Mustafa Sagmur dalam perutusan sempena Hari Malaysia berkata, MA63 perlu terus diangkat sebagai naratif nasional bagi memastikan semangat pembentukan Malaysia diterjemahkan dalam kehidupan setiap rakyat. Katanya, pelaksanaan MA63 adalah antara komitmen Kerajaan Madani bagi memastikan hak dan kepentingan Sabah serta Sarawak terus diberi perhatian berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Antara perlembagaan penting dalam pelaksanaan MA63 ialah persetujuan secara prinsip berhubung penambahan kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak dengan memiliki keperluan nisbah dan representasi kedua-dua wilayah dalam komposisi Dewan Rakyat. Penambahan itu bukan sekadar angka tetapi memastikan suara rakyat Borneo diambil kira dalam keputusan dasar penting negara. Perkembangan positif turut dicapai dalam usaha borneisasi penjawatan persekutuan di Sabah dan Sarawak selain hak pemberian khas Sabah di bawah perkara 112C dan 112D Perlembagaan Persekutuan. Kerajaan Persekutuan turut meningkatkan pemberian khas interim Sabah 2026 kepada RM1.5 bilion berbanding RM600 juta sebelum ini. Sementara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Mohamad Ali menerusi hantaran di Facebook berkata, MA63 tidak ternokta selepas tergubalnya Perlembagaan Persekutuan. Sebaliknya, terus hidup malah komitmen serta tanggungjawab yang ditetapkan kekal relevan. Justeru, beliau menyeru semua pihak memahami nilai dan makna Hari Malaysia dengan menerima kewujudan satu daripada terma perjanjian yang dimeterai para pendiri tanah air iaitu Artikel 8 MA63. Terma itu menegaskan komitmen dan tanggungjawab semua pihak yang bersetuju memeterai perjanjian bagi membentuk sebuah persekutuan Malaysia. Katanya, Malaysia yang dibentuk pada 1963 kini mencapai usia 63 tahun. Manakala tarikh 16 September hanya mula diangkat sebagai detik penting dalam kalender rasmi nasional dan disambut sebagai Hari Malaysia mulai 2010. Kesedaran dan pemahaman terhadap sejarah pembentukan negara bukan sekadar melibatkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, kontrak sosial antara tiga kaum utama dan kemerdekaan Tanah Melayu pada 1957, malah menuntut penerimaan sepenuhnya terhadap MA63 sebagai sijil lahir Persekutuan Malaysia. Hari Malaysia mengingatkan rakyat mengenai perjalanan pembentukan negara serta kedudukan penting Sabah dalam penubuhan Persekutuan Malaysia. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict berkata keistimewaan Sabah yang terdiri daripada pelbagai suku kaum, budaya dan agama menjadikan kepelbagaian itu antara kekuatan utama negeri. Sehubungan itu, keharmonian, sikap saling menghormati dan semangat memahami antara satu sama lain perlu terus dipelihara. Beliau berkata demikian ketika berucap pada upacara sembahyang sambutan Hari Malaysia 2026 di Penampang. Tambahnya, tema upacara itu supaya kita menjadi satu-satu dalam Kristus, memberikan pengharapan melayani masyarakat amat relevan dengan kehidupan masyarakat majmuk di negara ini. Kesatuan tidak bermaksud semua pihak perlu menjadi sama. Sebaliknya, masyarakat boleh memilih untuk saling menghormati, memahami dan bekerjasama demi kebaikan bersama meskipun mempunyai perbezaan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Bye. Berita seterusnya, bagi menyemarakkan semangat cinta akan negara, masyarakat negeri ini diajak hadir untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia yang diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu malam ini. Bercakap kepada RTM, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Dato' Jaffrey Arifin berkata, sambutan yang dijadual bermula pukul 8 malam itu bukan sahaja platform meraihkan Hari Malaysia, malah medium untuk menyatukan pelbagai masyarakat pelbagai latar belakang. Pelbagai pengisian ditampilkan antaranya penglibatan golongan belia dalam pelbagai persembahan termasuk segmen kebudayaan selaras peranan anak muda sebagai aset kepada negeri dan negara. Dato' Jaffrey yakin persembahan serta persiapan yang telah dilakukan mampu menjadikan sambutan Hari Malaysia di Sabah lebih meriah. Majlis akan diserikan lagi dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman bersama isteri Topuan Farida Tusin. Kesatuan dan kebersatuan rakyat Sabah menjadi kunci utama negara dalam menghadapi cabaran serta situasi pada masa hadapan. Ahli Parlimen Libaran Datu Suhaimi Nasir berkata, perpaduan yang terjalin antara pelbagai suku kaum dan agama perlu dipertahankan demi kesejahteraan bersama. Beliau yakin kawasan rukun tetangga di peringkat akar umbi mampu menterjemahkan usaha berkenaan. Beliau menyatakan demikian kepada media pada program Semarak Perpaduan, Kesejahteraan Dinikmati, Malaysia Diraih di Sandakan. Mengulas program, Datuk Suhaimi berkata kemeriahan sambutan Hari Malaysia di peringkat daerah membuktikan keterujaan rakyat tempatan untuk terus hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Semangat patriotik sempena Hari Malaysia diterjemahkan menerusi penyertaan lebih 400 penduduk dalam program Fun Run 2026 Kampung Nongkolut Tuaran. Pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Nongkolut, Zinuin Manjani berkata, program julung kali diadakan itu mendapat sambutan memberangsangkan apabila turut disertai penduduk kampung yang menetap di luar kawasan. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan program tersebut di Tuaran. Program bukan sahaja menyemarakkan semangat cinta negara, malah menjadi wadah mengeratkan silaturahim dalam kalangan penduduk kampung. Dalam pada itu, Zinuin berharap program itu dapat diteruskan setiap tahun dengan penglibatan lebih ramai penduduk, khususnya golongan belia. Polis Penampang terus memperkasa kemahiran dan kesiapsiagaan anggotanya menerusi latihan dalam perkhidmatan Eskot Tahanan Perintah Tetap Kedua Ketua Polis Negara. Program diadakan di Dewan Tokoh IPD Penampang dan disertai 34 anggota serta Ketua Bahagian Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Penampang. Pengisian latihan memberi penekanan terhadap tata cara dan prosedur pengendalian eskort tahanan, aspek keselamatan, kawalan pergerakan serta pematuhan prosedur operasi standard. Latihan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kesiapsiagaan anggota dalam memastikan tugas eskort tahanan dilaksana dengan cekap, teratur dan selamat. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, pengukuhan perpaduan asas kekuatan negara. MA63 perlu terus menjadi naratif nasional. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Session Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Mitzvah. Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sekali lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu susulan laporan sebuah drone dipintas berhampiran Mekah. Dalam kenyataan terbaru, beliau turut menzahirkan penghargaan Malaysia terhadap tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di Kota Suci itu. Datuk Seri Anwar berkata insiden berkenaan menunjukkan keperluan mendesak untuk mengelakkan ketegangan di rantau itu daripada terus memuncak. Malaysia menggesa pihak berkaitan supaya mengutamakan penyelesaian secara aman melalui dialog tanpa berlengah. Langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap isi rumah akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas esok. Menurut Perdana Menteri, keresahan dan keluhan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu diberi perhatian dan ditangani segera. Mesyuarat khas itu akan melibatkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad serta Kementerian Kewangan. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil dan munasabah dengan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Malaysia akan terus mengambil pendekatan diplomatik dengan Indonesia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelesaian itu memerlukan koordinasi antara negara ASEAN serta langkah pencegahan awal.
1: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, langkah proaktif wajib dibuka.
0: Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa peringkat tertinggi pengurusan bencana negara di Kuching. Isu jerebu rentas sempadan turut akan dibincangkan dalam lawatan kerjanya ke Jakarta mulai esok. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pemenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
1: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pemenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 tadi. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 184, diikuti Ceras, Kuala Lumpur 175 dan nilai Negeri Sembilan 172. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, Putrajaya dan Shah Alam masing-masing merekodkan bacaan 171, manakala Batu Muda Kuala Lumpur 170. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Perpaduan perlu terus diperkukuh sebagai asas kekuatan dan masa depan negara yang lebih makmur serta berdaya tahan. Seruan itu disampaikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof sempena Hari Malaysia. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, perbezaan bangsa, agama dan budaya bukan penghalang. Sebaliknya, kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Datuk Seri Fadilah pula mengingatkan perbezaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan. Barisan Jemaah Menteri turut mengajak rakyat menghayati makna pembentukan Malaysia serta bersama-sama memelihara keharmonian dan kesejahteraan negara. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pembentukan Malaysia merupakan sejarah bersama rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang dibina atas persefahaman dan kebersamaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail pula berkata, kepelbagaian kaum, agama dan budaya membentuk kekuatan serta identiti Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin menegaskan, menjadi rakyat Malaysia turut membawa amanah untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kedaulatan negara.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, penyelesaian isu pelarian Myanmar di negara ini memerlukan rundingan dengan pemerintah Myanmar bagi membolehkan mereka dihantar pulang secara berperingkat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan diplomasi penting untuk mendapatkan persetujuan serta jaminan keselamatan mereka yang dihantar pulang.
1: Saya akan undang Presiden Myanmar melawat Malaysia secara rasmi. Sebab apa saya undang? Saya undang dan saya bagi tahu kita boleh bersahabat, kita boleh berdagang, kita boleh terima Myanmar, yeah. Tapi Myanmar mesti terima. Kalau tak boleh 200,000 sekaligus, ambil berperingkat. Dan kita akan bantu menyelesaikan. Ini cara saya penyelesaiannya. Bukan setengah politik diguna. You kecam nak ke mana? Rakyat kecam saya faham. Dia susah. Dia dapat kerja susah. Orang Rohingya tu kadang kasar di luar. Dia marah. Tapi kita saja pemimpin marah. Dia buat apa?
0: Datuk Seri Anwar berkata tindakan penguasaan tetap akan diambil terhadap warga asing yang melanggar undang-undang. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu khas sebuah program audio siar tempatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang termasuk 5 kanak-kanak maut, manakala lebih 100 lagi hilang selepas sebuah bangunan 6 tingkat runtuh di Bandar Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan bangunan di Tal Al-Hawa itu mengalami kerosakan struktur akibat serangan Israel sebelum ini. Bangunan berkenaan runtuh dan menghempap kediaman serta khimah berhampiran. Menurut agensi itu, kekurangan tempat perlindungan menyebabkan penduduk terpaksa diami bangunan rosak walaupun berisiko runtuh. China dan Rusia menentang dan menggesa Amerika Syarikat menghentikan perluasan ketenteraan dan persiapan untuk berperang di angkasa lepas. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, menegaskan Beijing menentang usaha menjadikan angkasa lepas medan perang serta mencetuskan perlumbaan senjata. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov pula berkata, Moskow berharap ruang udara, ruang angkasa dapat dikekalkan bebas daripada sebarang senjata. Menurut kenyataan Space Force Amerika, keupayaan kawalan angkasa itu merangkumi misi mencabar dan mengawal domain angkasa bagi menjejaskan keupayaan pihak lawan. ASEAN menempatkan bekalan bantuan bencana lebih awal di 4 negara anggota, iaitu di Filipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia bagi mempercepat mobilisasi bantuan khususnya berlaku kecemasan dan bencana. Menurut Setiausaha Rendah Pejabat Pertahanan Awam Harold Cabreros, 4 gudang serantau itu membolehkan negara anggota ASEAN menggembleng sumber bantuan dengan lebih pantas di samping melengkapi usaha tindak balas bencana di negara masing-masing sejajar dengan Perempatan ASEAN, iaitu Satu ASEAN, Satu Respons. Akhir sekali, Boksukan Bola Sepak Piala ASEAN FIFA. Skuad negara digesa memanfaatkan saingan kejohanan itu di Indonesia sebagai medan menguji kemampuan selain meningkatkan prestasi pasukan. Bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Datuk K. Raja Gobal berharap pemain beraksi tanpa tekanan serta memberi sepenuh tumpuan terhadap perancangan dan pendekatan taktikal bagi memburu keputusan positif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syaridah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sambutan Hari Malaysia yang peringkat akhir Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Palima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

0: Lampu isyarat tak indah. Tukarlah lawan tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan. Tiga tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.
3: Cari pedalaman untuk anda semua. Kediau FM, stesen kegemaran anda. Dengan hiburan dan informasi. 94.7 MHz. Jangan terlepas.

Saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
2: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC, Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Palima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Odyssey. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzaila Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Rakyat negara ini perlu terus memperkukuh perpaduan sebagai asas kekuatan serta masa hadapan negara yang lebih makmur dan berdaya tahan. Seruan itu disampaikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof menerusi hantaran berasingan dalam Facebook masing-masing bersempena dengan sambutan Hari Malaysia hari ini. Menurut Datuk Seri Ahmad Zahid, Hari Malaysia mengingatkan bahawa kekuatan negara terletak pada kesatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya dan latar belakang. Jelasnya, perbezaan bukan penghalang, sebaliknya menjadi kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah berkata, semangat pembentukan Malaysia menuntut komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 MA63 terus dihormati dan dilaksanakan dengan Sabah dan Sarawak mempunyai tempat yang penting dalam sejarah serta masa depan Malaysia. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sakmud dalam perutusan sempena Hari Malaysia berkata, MA63 perlu terus diangkat sebagai naratif nasional. Bagi memastikan semangat pembentukan Malaysia diterjemahkan dalam kehidupan setiap rakyat, katanya pelaksanaan MA63 adalah antara komitmen Kerajaan Madani bagi memastikan hak dan kepentingan Sabah serta Sarawak terus diberi perhatian berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Antara perkembangan penting dalam pelaksanaan MA63 ialah persetujuan secara prinsip berhubung penambahan kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak dengan mengambil kira keperluan nisbah dan representasi kedua-dua wilayah dalam komposisi Dewan Rakyat. Penambahan itu bukan sekadar angka tetapi memastikan suara rakyat Borneo diambil kira dalam keputusan dasar penting negara. Sementara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali menerusi hantaran di Facebook berkata MA63 tidak ternoktah selepas tergubalnya Perlembagaan Persekutuan. Sebaliknya, terus hidup malah komitmen serta tanggungjawab yang ditetapkan kekal relevan. Justru beliau menyeru semua pihak memahami nilai dan makna Hari Malaysia dengan menerima kewujudan satu daripada terma perjanjian yang dimeterai para pendiri tanah air, iaitu Artikel 8 MA63. Terma itu menegaskan komitmen dan tanggungjawab semua pihak yang bersetuju memeterai perjanjian bagi membentuk sebuah persekutuan Malaysia. Kesedaran dan pemahaman terhadap sejarah pembentukan negara bukan sekadar melibatkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, kontrak sosial antara tiga kaum utama dan kemerdekaan Tanah Melayu pada 1957, malah menuntut penerimaan sepenuhnya terhadap MA63 sebagai sijil lahir Persekutuan Malaysia. Bagi menyemarakkan semangat cinta akan negara, masyarakat negeri ini diajak hadir untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia yang diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu malam ini. Bercakap kepada RTM, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jaffri Arifin berkata, sambutan yang dijadual bermula pukul 8 malam itu bukan sahaja platform meraihkan Hari Malaysia, malah medium untuk menyatukan masyarakat pelbagai latar belakang. Pelbagai pengisian ditampilkan antaranya penglibatan golongan belia dalam pelbagai persembahan termasuk segmen kebudayaan selaras peranan anak muda sebagai aset kepada negeri dan negara. Datuk Jaffri yakin persembahan serta persiapan yang telah dilakukan mampu menjadikan sambutan Hari Malaysia di Sabah lebih meriah. Majlis akan diserikan lagi dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman bersama isteri Toh Puan Farida Tusin. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Feel it.
1: Al-Guzma.

sambutan Hari Malaysia Peringkat Penghisapan tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Parlimen Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

0: istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Assalamualaikum semua, saya Amir Masdi. Jangan lupa saksikan Basking Negaraku Malaysia jam 9 malam ini di TV2. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Malaysia.

Gunakan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

perpaduan pewaris kemakmuran peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Malaysia, peringkat negeri Sabah tahun 2026, dan yang berbahagia Datin Halida binti Bahad. Yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet Negeri Sabah dan isteri dan suami, yang berhormat Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, yang berbahagia Dato' Sri Panglima Dr. Saleh Tun Muhammad Said Keruak, yang berhormat Dr. Andy Muhammad Syamsi Surizal binti Muhammad Sainal, Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, dan yang berbahagia Dr. Susila binti Ismail, yang berhormat Pembantu-pembantu Menteri Sabah serta isteri, yang berbahagia Tan Sri Tan Sri, Wan Sri Puan Sri, Dato' Sri Panglima dan Datin Sri Panglima, yang berhormat ahli-ahli Parlimen dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Sabah, yang berbahagia konsul-konsul negara asing, yang berbahagia Dato' Josie Lai Mising, Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Kebudayaan dalam Alam Sekitar, berangkap pengerusi jawatankuasa pelaksana sambutan Hari Malaysia peringkat Negeri Sabah tahun 2026, yang berbahagia Setiausaha Tetap Kementerian, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Hari Malaysia memperingati pembentukan Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963 yang melibatkan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura pada ketika itu. 63 tahun kemudian, maka tarikh ini kekal besar bahawa negara kita dibina atas persetujuan kepelbagaian dan tekad untuk bergerak bersama sebagai satu persekutuan yang berdaulat. Bagi kita di Sabah, tarikh ini amat bermakna kerana yang melahirkan ikatan persaudaraan yang kukuh dalam kepelbagaian kaum, budaya dan kepercayaan. Kekuatan Malaysia terletak pada keharmonian rakyatnya. Walaupun berbeza latar belakang, kita terus hidup sepakat dan saling menghormati. Semangat muhibah ini mesti kita pertahankan daripada sebarang unsur perpecahan demi generasi masa depan negara, khususnya di negeri ini. Sabah sendiri adalah contoh kekuatan yang lahir daripada kepelbagaian. Kita hidup bersama dalam masyarakat yang kaya dengan suku kaum, agama, bahasa, adat dan budaya. Kepelbagaian ini tidak pernah menjadi kelemahan. Ia menjadi kekuatan apabila kita memilih untuk saling memahami dan menghormati. Kita mesti terus memelihara budaya muafakat ini. Perbezaan pandangan tidak seharusnya menjadi jurang yang memisahkan. Dalam era media sosial, kita juga perlu lebih bijaksana menilai maklumat, menolak fitnah dan sentimen yang memecah belahkan, serta menggunakan teknologi untuk mendekatkan masyarakat dan membuka peluang baru. Dalam konteks ini, generasi muda mempunyai tanggungjawab besar untuk membawa semangat Hari Malaysia ke masa hadapan. Mereka perlu dibekalkan dengan ilmu, kemahiran, keyakinan dan ruang untuk mencipta. Pada masa yang sama, mereka harus mengenali sejarah,
menghargai warisan.

0: dan memahami bahwa kemerdekaan serta pembentukan negara datang bersama tanggungjawab untuk menjaga keamanan, mengekalkan perpaduan dan kedaulatan. Tuan-tuan dan puan-puan, tema kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 iaitu Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, membawa satu mesej yang jelas iaitu aspirasi kerajaan untuk memastikan hasil kemajuan, pembangunan dan kemakmuran negara dapat dirasai secara adil, inklusif dan saksama oleh seluruh rakyat tanpa mengira latar belakang atau tempat tinggal. Dalam hal ini, jelas bahawa kemajuan tidak memadai jika hanya kelihatan pada angka dan bangunan. Sebaliknya, kemajuan mesti dapat dirasai dalam kehidupan seharian rakyat. Bagi Sabah, kesejahteraan juga bermaksud jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar terus dirapatkan. Ketersambungan di peringkat dan peluang ekonomi diperluas sehingga ke akar umbi. Namun, kesejahteraan hanya dapat dikekalkan dalam suasana aman dan bersatu. Sebab itu, perpaduan bukan sekadar slogan pada musim sambutan. Perpaduan ialah prasyarat kepada kestabilan, pelaburan, pembangunan dan masa depan anak-anak kita. Tuan-tuan dan puan-puan, tahun 2026 menandakan bermulanya fasa baharu pembangunan negeri melalui Hala 7 Sabah Maju Jaya 2.0 bagi tempoh 2026 hingga 2030. Pelan ini adalah kesinambungan kepada usaha yang telah kita laksanakan sebelum ini dan menjadi landasan strategik untuk meningkatkan daya saing, produktiviti dan nilai ekonomi Sabah secara mampan serta inklusif. Fokus kita adalah memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat. Kita mahu lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti, perusahaan tempatan yang berdaya saing, modal insan yang berkemahiran, infrastruktur yang lebih baik serta perkhidmatan awam yang responsif terhadap keperluan rakyat. Dalam memasuki fasa yang baharu ini, kita berhadapan dengan cabaran dan peluang yang juga semakin berbeza. Dunia hari ini bergerak dengan pantas. Teknologi berubah, ekonomi berubah dan cara kita bekerja juga berubah. Dalam hal ini, Sabah tidak boleh sekadar menjadi pemerhati. Kita mesti membina keupayaan sendiri, memperkukuh kemahiran generasi muda, menarik pelaburan yang berkualiti dan pada masa yang sama memastikan sumber negeri diurus secara bertanggungjawab. Justru SMJ 2.0 kita susun dengan matlamat untuk melonjakkan daya saing, produktiviti dan nilai ekonomi Sabah, di samping memastikan pembangunan yang kita laksanakan kekal inklusif dan mampan. Kita mahu Sabah yang ekonominya lebih pelbagai, lebih banyak memberi peluang kepada rakyat, dan kita mahu modal insan yang lebih bersedia menghadapi ekonomi masa hadapan. Dan kita mahu pembangunan yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebab itu, sokongan padu daripada rakyat untuk sama-sama menjayakan Hala 7 adalah penting demi kemajuan dan pembangunan serta negeri ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Hari Malaysia juga memberi ruang untuk kita menghayati kedudukan Sabah dalam persekutuan. Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 dan Perlembagaan Persekutuan merupakan asas penting dalam membentuk hubungan antara Sabah dengan Persekutuan. Sebab itu, segala hak dan kepentingan Sabah dalam Perjanjian Malaysia 1963 akan terus diperjuang dan direalisasikan melalui semangat kerjasama erat bersama kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri akan terus konsisten mempertahankan kepentingan dan hak Sabah melalui saluran perlembagaan, perundingan dan kerjasama antara kerajaan. Kita percaya hubungan persekutuan yang kukuh lahir daripada sikap saling menghormati, keadilan dan kesediaan menunaikan tanggungjawab yang telah dipersetujui. Memperjuangkan hak Sabah bukan bererti menjauhkan Sabah daripada Malaysia. Sebaliknya, ia adalah sebahagian daripada usaha memperkukuhkan asas persekutuan supaya setiap rakan berasa dihormati, setiap tanggungjawab dilaksanakan dan setiap rakyat memperoleh manfaat daripada sebuah negara Malaysia yang stabil dan makmur. Sesungguhnya 63 tahun selepas pembentukan Malaysia, kita mempunyai tanggungjawab untuk memastikan negara ini terus menjadi rumah yang aman, adil dan memberi harapan kepada semua. Kita mahu Sabah terus maju dalam sebuah negara Malaysia yang sejahtera dan makmur. Kerajaan negeri akan terus memainkan peranan untuk menyediakan persekitaran yang kondusif kepada pembangunan, termasuklah memperkukuh infrastruktur, memperbaiki penyampaian perkhidmatan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marilah kita memperbaharui iltizam untuk mempertahankan perpaduan, menjunjung perlembagaan dan rukun negara, memelihara keharmonian serta bekerja bersama-sama supaya setiap kemajuan dapat dirasai oleh rakyat. Selamat menyambut Hari Malaysia ke-63. Tuan Yang Terhormat Tun, demikianlah ucapan yang amat berhormat Ketua Menteri kepada para hadirin di majlis ini. Sekian, terima kasih.
1: Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Timbalan.
2: Demikian tadi ucapan yang telah disampaikan Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Timbalan Ketua Menteri Rangkap Menteri Kerja Raya dan Utiliti Sabah, mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Jiyahuddin Haji Noor Ketua Menteri Sabah.
3: Ya, dan sebenarnya Hari Malaysia mengingatkan kita tentang pentingnya semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama-sama untuk kita membina masa depan Malaysia yang lebih baik.
2: Ya, jadi Edith, sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 diteruskan dengan beberapa acara simbolik dan antaranya lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sabah. Sebentar saja lagi dan kita nantikan, kita akan kembali ke pentas utama sebentar saja lagi. Dan selepas lafaz penyempurnaan, kita akan ikuti upacara memotong kek dan juga tayangan montaj.
3: Ya, dan juga majlis turut diteruskan dengan penerimaan jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026 dan juga upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut di Raja Malaysia.
2: Betul, dan selepas acara itu, para tetamu akan disajikan dengan persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Baik, sebentar lagi kita akan kembali ke pentas utama untuk
4: lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sabah,

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department and Control, please bantu. Cari dan langsung!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

Assalamualaikum, salam Malaysia Medani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Kepelbagaian wilayah, bangsa, budaya dan agama merupakan kekuatan Malaysia yang menyatukan rakyat sebagai sebuah keluarga. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, semangat perpaduan, sikap saling menghormati dan kerjasama perlu terus dipupuk bagi memastikan Malaysia kekal sebagai sebuah negara yang aman, stabil dan sejahtera. Di Sabah katanya semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Beliau berucap pada sambutan Hari Malaysia ke-63 peringkat kebangsaan di Kuching, Sarawak. Datuk Seri Hajiji berharap sambutan Hari Malaysia diraikan dengan penuh patriotisme agar keharmonian rakyat tanpa mengira bangsa dan agama terus terpelihara dan berkekalan. Sementara itu, dalam sambutan Hari Malaysia peringkat negeri di Kota Kinabalu, Datuk Seri Hajiji dalam menegaskan segala hak dan kepentingan Sabah dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63 akan terus diperjuang dan direalisasikan melalui semangat kerjasama erat bersama Kerajaan Persekutuan. Memperjuangkan hak Sabah adalah sebahagian daripada usaha memperkukuhkan asas persekutuan supaya setiap tanggungjawab dilaksana dan rakyat memperoleh manfaat daripada sebuah negara Malaysia yang stabil dan makmur. Teks ucapan Ketua Menteri disampaikan oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Kun Salam. Majlis diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman dan isteri Toh Puan Farida Tusin. Kepelbagaian budaya, etnik dan bahasa di Sabah merupakan keunikan Sabah yang tiada tandingan. Menteri Kewangan Negeri Datuk Seri Panglima Mas Sudirman Jun menegaskan perbezaan berkenaan tidak pernah memisahkan rakyat, sebaliknya menjadikan kekuatan untuk kita terus hidup dalam suasana yang harmoni dan saling menghormati bersama seluruh rakyat Malaysia. Menerusi hantaran di media sosial sebenar sambutan Hari Malaysia, beliau menyifatkan 16 September bukan sekadar perayaan, malah detik penting untuk mengenang kembali perjalanan Sabah bersama Sarawak dan Semenanjung dalam membentuk sebuah negara bersatu padu sejak 16 September 1963. Sehubungan itu, Datuk Sri Masidi menyeru rakyat Sabah untuk meraihkan hari bersejarah itu dengan penuh rasa syukur dan bangga. Perpaduan yang terjalin antara pelbagai suku kaum dan agama di negeri ini perlu terus dipertahankan demi kesejahteraan bersama. Kesatuan rakyat merupakan tunjang utama kepada kestabilan serta kemajuan sesebuah negeri. Ahli Parlimen Di Luaran Datuk Suhaimi Nasir yakin kawasan rukun tetangga KRT di peringkat akar umbi mampu menterjemahkan usaha berkenaan. Pelbagai program KRT di peringkat akar umbi mampu mengukuhkan keharmonian masyarakat. Datuk Suhaimi ditemui pemberita pada program Semarak Perpaduan Kesejahteraan Dinikmati Malaysia Diraih di Sandakan. Mengulas program tersebut, katanya kemeriahan sambutan Hari Malaysia di peringkat daerah membuktikan keterujaan rakyat tempatan untuk terus mempertahankan kehidupan yang aman dan harmoni. Sambutan Hari Malaysia di Keningau yang berlangsung di Batu Sumpah Keningau bukan sekadar memperingati pembentukan negara, malah menghidupkan kembali sejarah dan semangat kebersamaan yang menjadi asas pembentukan negara. Bagi masyarakat pedalaman Sabah, monumen bersejarah itu mempunyai nilai tersendiri kerana menjadi antara simbol penting yang mengingatkan generasi hari ini kepada aspirasi Sabah ketika pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Terletak di perkarangan luar Muzium Warisan Keningau, Batu Sumpah menjadi saksi kepada sejarah yang terus diwarisi dan dikenang khususnya dalam kalangan masyarakat setempat. Sebenarnya ulang tahun ke-63 pembentukan Malaysia, sambutan di lokasi bersejarah itu turut menjadi ruang mendekatkan generasi muda dengan sejarah negeri dan negara. Sekian berita tadi disunting Jonya Ramahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrida Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: tengah Laut Cina Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Macam hari ni kalau kita dapat nikmati lah kan, daripada pagi lagi dia hujan, berhenti sekejap, lepas tu hujan lagi, dan memang hari ini cuti umum yang sangat terbilang seronok lah bagi saya lah. Okay. Tapi bagi yang lain, tak tahu apa yang kamu buat. Tapi Afrina memang menikmati sungguh lah dengan keadaan cuaca ni. Okay. Dan selain daripada itu, ada juga dikeluarkan amaran ribu petir hujan lebat angin kencang yang dijangka berlaku kalau di Sabah, di Sandakan, Labuk dan Sugut, dan juga Kinabatangan. Dan di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Sipitang, Tenau, Membakut, Persiangan dan Keningau. Dan di sebelah pantai barat, Papar, Putatan, Pinampang dan Kota Kinabalu, di Tawau, semuanya itu akan berlaku sehinggalah 11 malam ini. Okey, jadi anda boleh kongsikan juga lah, selain daripada minta lagu tu, kongsi juga keadaan cuaca kamu dari pagi tadi macam mana, okey ke tidak. Baiklah, kita dengarkan terus ya lagu yang seterusnya, lagu daripada Khair Bahar dan

0: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik.

0: anggaran khas interim Sarawak dinaikkan kepada RM1.5 bilion. Kerajaan akan teliti langkah kurangkan kesan kenaikan bil elektrik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Beberapa ikhtiar penting diumumkan demi meringankan beban rakyat serta memperkukuh hubungan antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata antaranya hak pemberian khas kepada Sarawak dengan bayaran interim dinaikkan kepada RM1.5 bilion setahun, penambahbaikan ikhtiar budi diesel bagi membantu golongan sasaran serta pengenalan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik secara sekali beri RM500 bagi pelajar baharu institusi pengajar tinggi awam IPTA yang layak.
1: Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan yang berlangsung di Borneo Convention Center Kuching BCCK di Kuching. Dalam pada itu, Perdana Menteri mahu ikhtiar itu turut memanai semangat perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai waad nasional yang mesti terus diterjemahkan melalui penghormatan terhadap hak serta kepentingan Sabah dan Sarawak dalam kerangka persekutuan. Dato' Sri Anwar turut menegaskan Kerajaan Madani akan terus bekerja keras bagi memastikan setiap kemajuan negara diterjemahkan kepada manfaat yang dirasai rakyat agar Sabah, Sarawak dan Semenanjung terus melangkah bersama menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan bermaruah. Ini pula mengenai langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap isi rumah akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas esok. Menurut Perdana Menteri, keresahan dan keluhan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu diberi perhatian dan ditangani segera. Mesyuarat khas itu akan melibatkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad serta Kementerian Kewangan. Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil dan munasabah dengan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Dalam perkembangan berkaitan, kira-kira 80% pengguna domestik yang menggunakan elektrik tidak melebihi 600 kilowatt jam sebulan kekal dilindungi dan tidak terkesan dengan kenaikan kadar. Menurut Dato' Seri Anwar, penyasaran subsidi akan terus dipertahankan bagi melindungi majoriti rakyat. Bagaimanapun, cuaca lebih panas dan keadaan jerebu sejak kebelakangan ini menyebabkan pengguna elektrik sebahagian isi rumah meningkat sehingga melepasi paras 600 kilowatt jam sebulan. Kali itu menyebabkan mereka tertakluk kepada pelarasan kos bahan api secara automatik atau AFA. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Kelang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 minit malam ini. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 177, diikuti Ceras Kuala Lumpur 168 dan Tasik Ipoh Perak 167. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Batu Muda Kuala Lumpur merekodkan bacaan 166, Putrajaya 165 dan Shah Alam 164. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Pendekatan diplomatik dan kerjasama serantau terus menjadi keutamaan Malaysia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan dengan Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan usaha pencegahan kebakaran hutan perlu diperkukuh melalui koordinasi antara negara ASEAN. Menurut beliau, langkah proaktif wajar diberi keutamaan bagi mengelakkan isu sensitif seperti tuntutan pampasan antara negara.
2: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawapan muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku, dan pada hemat saya langkah-langkah proaktif wajib dilakukan.
0: Isu jerebu rentas sempadan itu akan dibangkitkan secara rasmi dalam lawatan kerja beliau ke Jakarta bermula Khamis hingga 20 September ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pemilihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Med Malaysia.
2: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pemilihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Med Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Usaha mengenal pasti peniaga kecil dan usahawan luar bandar yang memerlukan bantuan perlu dipergiat bagi membantu mereka mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim menegaskan agensi pembiayaan dan pembangunan usahawan perlu lebih proaktif turun padang mendekati golongan berkenaan.
1: Sehari, jangan kita tunggu usahawan mai cari kita. Kita kena buat outreach, roadshow untuk mencari peniaga-peniaga kecil, usahawan-usahawan kampung dan memberikan bantuan kepada mereka.
0: Menurut Sim, langkah itu bagi memastikan golongan tersebut mendapat akses kepada pembiayaan, bantuan pembangunan kapasiti serta peluang pasaran. Caj kemasukan kenderaan e-hailing di KLIA Terminal 1 dan Terminal 2 kini diseragamkan kepada RM2 termasuk cukai berkod kuasa hari ini. Malaysia Airport Holdings Berhad memaklumkan kadar baru itu lebih rendah berbanding RM3 di Terminal 1 dan RM2.16 di Terminal 2 sebelum ini. Kadar baru itu konsisten selain melancarkan urusan pengambilan penumpang. Luar negara, sebuah drone milik Rusia yang dilengkapi bahan letupan ditemukan di kawasan laut di utara Poland awal minggu ini. Menteri Pertahanan Poland, Ladislaw Kaunisia Kamis memaklumkan drone berkenaan dipercayai terlepas daripada kawalan ketika ujian Rusia di Laut Baltik. Pihak berkuasa kini melancarkan siasatan lanjut bagi mengenal pasti sasaran awal pesawat tanpa pemandu tersebut. Indonesia menutup kira-kira 50 syarikat di 8 wilayah susulan pengesanan titik panas kebakaran hutan di kawasan operasi syarikat berkenaan. Timbalan Menteri Alam Sekitar Dias Hendro Priyono menegaskan syarikat terbabit berdepan tindakan undang-undang jika terbukti bersalah. Sementara itu, data sistem pemantauan kebakaran hutan dan tanah menunjukkan jumlah titik panas kini berkurangan kepada 1,037 berbanding hari sebelumnya, dengan Kalimantan Tengah mencatatkan kurang ke tertinggi iaitu 266. Semua pihak diingatkan kekal berwaspada sehingga November depan berikutan kelewatan musim hujan. Sukan skuad e-football negara berlepas ke Tokyo hari ini bagi menjalani latihan intensif fasa akhir menjelang Sukan Asia 2026 di Aichi, Nagoya, Jepun. Pengurus pasukan Amir Syafiq Abdul Rashid meletakkan sasaran selamat iaitu pingat gangsa bagi mengelakkan tekanan. Bagaimanapun, gandingan pemain Farish Luzman, Muhammad Farid Salih Kumar dan Muhammad Haris Hazmi itu optimis mampu melakar kejutan dan menyasarkan pencapaian lebih tinggi di Aichi, Nagoya nanti. Akhir sekali persediaan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Sasaran pelari pencut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi mencatat masa bawah 10 saat bagi acara 100 meter pada kejohanan tersebut masih belum realistik. Perkara tersebut dinyatakan Ketua Jurulatih Pencut Kebangsaan Thabo Matimedi. Namun beliau yakin atlet itu berada di landasan tepat untuk mengekalkan pingat gangsa. Matimedi berkata Muhammad Azim menunjukkan kejelasan fizikal yang sangat baik dalam latihan menjelang temasya itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran khas interim Sarawak dinaikkan kkepada RM1.5 bilion. Mesyuarat khas teliti langkah kurangkan kesan kenaikan bil elektrik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department and Control, boleh saya bantu? Cari dan lancar!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Adok, terus dengar Sabah FM.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Bagus, Pak. Khabar FM.

Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026, hari Sabtu, pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung

Rasional FM sentiasa di hati. Sekarang ni kalau kita perhatikan cuaca makin tak menentu ya, dan dekat sini kita pun dah mula dengar orang batuk sesama sana sini, bersin semua. Jadi bila kita bercakap mengenai bersin, batuk, nampak macam perkara biasa je kan? Tapi sebenarnya ada etika yang perlu kita jaga, lebih-lebih lagi bila berada di tempat orang ramai. Jadi Mira nak kongsikan dengan anda satu perkongsian menerusi muka buku atau Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai etika bersin dan batuk. Jadi apa yang dikongsikan ialah antara etika batuk dan bersin yang selamat. Pertama, pakai pelitup muka. Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut selepas bersin atau batuk. Seterusnya, jangan berkongsi tisu atau sapu tangan dengan orang lain. Amalkan mencuci tangan dengan sabun dan air atau pensanitasi tangan selepas bersin. Palingkan muka daripada orang lain dan makanan, dan paling penting, menutup mulut dan hidung dengan tisu atau sapu tangan bersih. Dan jika tiada pilihan lain, anda juga boleh menggunakan lengan baju atau scarf. Jangan bersentuhan dengan orang lain sehingga baju tersebut telah ditukar. Jadi lepas ni kalau nak bersin, nak batuk tu, bolehlah kita sama-sama ingat semula perkongsian ini. Jaga diri, jaga kesihatan, dan semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan yang baik.

data data pribadi anda. Jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: saya Ana, seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasrul FM, sentiasa di hati.
1: Seorang jurutera perundung dihadapkan ke mahkamah sesyen dalam lembu hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium bekal pedang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang, kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

menggalakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Jika berterusan Malaysia membantras rasuah, bukan saja memberi keyakinan rakyat, apalagi tiap dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera. Sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan Datuk Komandan tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya bernyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

MA63 Ikatan Nasional Tanggungjawab Bersama. Kenaikan bil elektrik langkah segera dibincang hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Perjanjian Malaysia 1963 MA63 merupakan satu waan atau ikatan nasional yang perlu dihormati dan dilaksana sebagai tanggungjawab seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan MA63 merupakan ikatan janji pemimpin terdahulu bagi memperkukuh hubungan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Katanya beberapa perkara berkaitan MA63 telah dilaksanakan menerusi rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri, termasuk penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak dan kuasa kawal selia elektrik kepada Sabah. Rundingan secara baik dan berasaskan semangat persahabatan perlu diteruskan bagi menyelesaikan perkara MA63 yang masih tertangguh. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 di Kuching malam tadi. Dalam majlis sama, Perdana Menteri mengumumkan pemberian khas untuk Sarawak dinaikkan kepada 1.5 bilion ringgit berkuat kuasa tahun ini, menyamai kadar yang diperuntukkan kepada Sabah.
1: Ada semangat sejagawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia untuk interim untuk Sarawak. Saya umumkan malam ini 1.5 bilion ringgit. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah tidak boleh dileraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat.
0: Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar berkata kemudahan pemindahan kelayakan budi diesel diperluas serta-merta bagi memberi lebih fleksibiliti kepada pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak.
1: Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta.
0: Perdana Menteri turut mengumumkan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik sekali beri sebanyak RM500 kepada pelajar baru institusi pengajian tinggi awam yang layak.
1: Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kerjasama strategik Petros dan Petronas turut diberi perhatian bagi memastikan hak dan kepentingan Sarawak dalam industri minyak dan gas terus terpelihara. Petronas akan terus diperkasa sebagai syarikat nasional dan antarabangsa, manakala keupayaan Petros turut diperkukuh. Tambah beliau, prinsip asas rundingan telah dipersetujui bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg bagi memudahkan proses antara kedua-dua syarikat sekaligus menyegerakan perjanjian komersial Petronas Petros bagi menyelesaikan isu berbangkit. Dalam perkembangan lain, penyerahan rasmi Pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sarawak berlangsung di Kuching semalam sebagai sebahagian daripada pelaksanaan MA63. Dokumen penyerahan disampaikan Menteri Pengangkutan Anthony Look kepada Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Mulai 1 September, Lembaga Pelabuhan Bintulu dibubarkan dan Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarawak mengambil alih fungsi sebagai pihak berkuasa bawah Ordinan Pihak Berkuasa Pelabuhan 1961. Rakyat Malaysia diseru terus bergerak seiring dan sejalan atau segulai sejalai demi membina negara yang lebih maju, makmur dan bersatu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata semangat itu mencerminkan kekuatan Malaysia yang dibina atas kerjasama, kepercayaan dan kepelbagaian. Jelasnya kemajuan Sarawak, pembangunan Sabah dan kesejahteraan rakyat perlu dilihat sebagai kejayaan bersama, termasuk peluasan infrastruktur dan pendigitalan seperti Pelan Jalinan Digital Negara Jendela, pembinaan menara telekomunikasi serta penambahan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI. berita seterusnya, langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap pengguna domestik akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keluhan dan keresahan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu ditangani segera. Mesyuarat itu membabitkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad dan Kementerian Kewangan. Beliau menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil demi kesejahteraan rakyat. Malaysia akan terus mengutamakan pendekatan diplomatik dan pencegahan awal dalam menangani isu jerebu rentas sempadan dengan Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, koordinasi antara negara ASEAN penting bagi mengelakkan isu itu daripada menjadi lebih serius dan menyentuh perkara sensitif antara negara.
2: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, langkah proaktif wajib dilakukan.
0: Tambah beliau, langkah proaktif perlu dilaksanakan lebih awal berbanding menunggu keadaan berlaku. Isu jerebu itu akan turut dibincangkan dalam lawatan kerja beliau ke Jakarta bermula hari ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pembenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
2: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pembenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Malaysia menegaskan sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sama sekali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia menghargai tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di kota suci itu. Insiden sebuah drone dipintas berhampiran Mekah menunjukkan keperluan mengelakkan ketegangan di rantau berkenaan daripada terus memuncak. Sehubungan itu, Malaysia menggesa semua pihak mengutamakan penyelesaian secara aman menerusi dialog tanpa berlengah. Ketegangan antara Arab Saudi dan kumpulan Houthi di Yaman turut meningkat susulan insiden drone berhampiran Mekah. Kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 40 serangan udara di barat Yaman dalam tempoh 24 jam lalu, menyasarkan wilayah Taiz, Marib dan Hodeidah. Menurut jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari'i, serangan itu menggunakan pesawat F-15 yang berlepas dari pangkalan udara Khamis Musyaid di Arab Saudi. Sebelum ini, Arab Saudi mendakwa memintas sebuah drone yang menuju ke Mekah, namun dakwaan itu dinafikan Houthi. Beralih ke sukan squash Qatar Classic 2026, pemain squash wanita negara Rachel Arnold terkandas di suku akhir selepas tewas kepada pemain England Jasmine Houghton. Rachel yang menghuni ranking ke-25 dunia tunduk 9-11, 6-11, 11-7, 4-11 dalam masa 36 minit. Ia merupakan kekalahan pertama beliau kepada Jasmine selepas memenangi dua pertemuan terdahulu antara mereka. Akhir sekali, bola sepak Piala FA DPMMFC bangkit daripada kekalahan pada perlawanan pertama untuk menewaskan Terengganu FC 3-1 di gelanggang lawan, sekaligus mengesahkan kemarahan ke suku akhir dengan agregat 5-4. Pasukan pelawat membuka tirai jaringan seawal minit ke-7 menerusi tandukan Daniel Ahmad Asri. Terengganu kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada penghujung babak pertama menerusi jaringan manual out. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63, Ikatan Nasional Tanggungjawab Bersama. Kenaikan bil elektrik langkah segera dibincang hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kepelbagaian kekuatan Malaysia rakyat kekalkan perpaduan. Sabah berjuang hak dan kepentingan negeri di bawah MA63. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Kepelbagaian wilayah, bangsa, budaya dan agama merupakan kekuatan Malaysia yang menyatukan rakyat sebagai sebuah keluarga. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur berkata, semangat perpaduan, sikap saling menghormati dan kerjasama perlu terus dipupuk bagi memastikan Malaysia kekal sebagai sebuah negara yang aman, stabil dan sejahtera. Di Sabah katanya semangat perpaduan